0: Como es habitual, vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy. Vamos a Meteo Galicia.
1: Periou, clínica dental y fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: Juan Taboada, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: ¿Qué nos trae actualidad de meteorológica, no día de hoy, en este lunes?
2: Bueno, pues que se va a ir recuperando o anticiclón. Eso quiere decir que, o sea, ya estamos nunha situación intermedia, na que tivemos algunhas nubes pola mañá, alguna zona de néboa tamén, pero pouco a pouco o anticiclón vai se impoñendo, vai limpando o ceo e a partir desta hora pois quedará xa completamente despexado. As temperaturas irán, polo tanto, ascendendo. Tivemos unha madrugada relativamente fría, estamos agora aínda un poquinho por debaixo dos 20 graus, pero a previsión é chegar hasta os 26, 27, así que tarde soleada, pero sen un calor excesivamente abafante.
0: Moi ben, pois nada, temos aínda así con esas temperaturas polas mañas moi fresquiñas e tamén despois algo máis altas, que seguir vestíndonos como a cebolas, como é habitual xa nestas datas.
2: Exacto, eso é, sí, son xornadas nas que xa son noites longas e, polo tanto, bueno, pois sí, temos estas diferencias de temperatura bastante acusadas.
0: Temos que ir afacéndonos. Graciñas, Juan, moi bo día.
2: Moi ben, gracias, ata logo.
0: Bo día.
1: Periou, clínica dental y fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.

0: Ben, podes aplaudir vos, a ver, que senón soa moi baleiro isto. Como lles prometíamos, entramos nese ambiente de taberna, acabamos de facelo da man de varios compoñentes do Grupo Xolda. Saudamos a Carmen Cid, Carmen Blanco, Andrea Rodríguez, Marina Freire, Teresa Sá, José Domelo, Roxelio Barbosa, Celso Conde e Mabilo Cuquejo. Moi bons días a todos e a todas.
1: Moi bons días.
0: Temos tamén a un acompañante, unha fan de Xolda, como é Mari Carmen, que está aquí tamén moi pendente de todo o que fan os compoñentes. Graciñas por vir. Graciñas por estar aquí e cantarnos en directo estes cantos de taberna a todos e a todas. Levades preto de 3 anos de actividades, ou des algo máis dunha dúcia de compoñentes, agora ides crecer un pouquiño máis. Como vos xuntastes? Como acabastes por facer, compoñer este grupo Xolda, Andrea?
2: Bo día, Flor. Isto xurdiu así, bueno, como xurden moitas cousas, falando de maneira informal, tomando unhas cañas, estando de festa, oye, moitas de nós xa tocábamos en grupos de pandeireta ou bailábamos. Entón, pois nunha destas xuntanzas, oye, por que non montamos un grupo de cantos de taberna que tan de moda está? Que ademais nos imos a ver cantos de taberna pois a cidade de Pontevedra, que para nos é un referente, outros sitios. Por que non empezamos nos a facer algo así? E así, sin querer, veña, xuntámonos no local social. Veña, así, perfecto. E de repente, pois, éramos 6, éramos 7, éramos 10, éramos 11. E empezamos a ensaiar e a tocar por aí.
0: E fostes crecendo, agora sodes 13 compoñentes e desabrirvos un poquinho máis a crecer, a ser xa 15. ¿Sí?
2: Todos os anos temos como esa reunión de inicio de curso da que falabas antes, non? Da volta ao cole. Pois agora sí. En setembro tócanos. Sí. E é o momento en que se hai algunha nova incorporación, pois que se nese momento se incorpore. Porque é certo que se unha persoa se incorpora, como en abril, maio, rompenos un pouco a rutina do curso.
0: Lógico. Ese repertorio de cantos de taberna, de onde sae, onde atopades todo ese repertorio? Carmen.
3: Bueno, escoitando moita música, escoitando vídeos, escoitando en internet cousas, mirando libros que están publicados, algunhas cancións que nos sonan, que nos gustan e nos atraen, entonces procuramos rescatar algunhas, procuramos que sexan máis ben da provincia de Ourense. Entonces ensaiámolas e enseñámoslas ao público. Porque queremos rescatar tamén cancións que foran menos escoitadas para que a xente pues, as aprenda e as coñeza.
0: Ides, polo tanto, ampliando o repertorio.
3: Sí, sí.
0: ¿Sí? Vai crecendo.
3: Vai crecendo.
0: Hai que ensaiar máis cada vez.
1: Cada día máis. Cada día nos manda máis deberes.
3: Cada día millón.
0: Sí, Celso. Como é o ambiente? Vese que vos levades moi ben, que hai moita armonía. Como é o ambiente deses ensaios e desas actuacións?
1: Bueno, pues no local social moi ben. Logo salir dali, sabe Dios o que pasa.
0: Claro, eso
1: ali,
0: nada.
1: Ali somos todos de maravilla, bueno, como todos os grupos.
2: Pero mira, sí, algo importante dos ensaios é que o ensaio dura sobre 2 horas e para que non se nos faga longo, polo medio sempre hai merenda.
1: Merendamos.
0: Ay, a merenda.
2: Que non nos están contando.
0: É o momento de descanso, de compartir,
1: claro,
0: de cotillear.
1: Cada vez alargámoslo máis o descanso.
0: Ay.
1: Sí, empezou un poquiniño, pero ahora xa...
2: Cada semana fai un postre na casa e o trai, ou un licor que fixo tamén caseiro. Sí,
0: entón é que hai bo ambiente.
1: Sí,
0: está claro.
1: Eso non hai duda.
0: E que incluso fora dos ensaios tamén hai moi boa relación. Sí. Marina, dis que sí.
4: A idea é esa. A idea é esa, ser grupo como grupo familia, porque é o que compartimos unha pasión, algo que nos gusta moito a todos.
0: Ademais, vexo idades diversas, hai aquí unha mestura de xeracións tamén, entendo que tamén vos enriquece moito isto, Andrea.
2: Sí, é certo que nos grupos de cantos de taberna, eu non sei por qué, se tende un pouco hacia unha idade máis maior, non? A que eu non sei se porque cando son xubilados hai máis tempo libre, non?
0: Pode afectar tamén, pode influir.
2: E a min é algo que sempre me gustou moito, non? O mundo do tradicional. Entón, bueno, a min enriquecemos un montón que sexamos un grupo así interxeracional, no que cada un aporta dende a súa perspectiva vital, non?
0: Que teñen de especial os cantos de taberna? Porque se nos detemos a escoitar esas letras, podemos entender moitas cousas. Que teñen de especial? Por que vos gustan tanto? Que é o que vos chama destes cantos de taberna?
3: Bueno, sempre nos gustou a música tradicional, e sobre todo as cancións máis populares, que é o que se suele cantar na, nos cantos de taberna. Teñen, algúns teñen moita picardía, ou sea, xa sabes a
0: esas letras, sí. Moita retranca,
3: sí,
0: tamén.
3: Moita retranca.
0: A verdade é que o repertorio é curioso. Esa canción que cantaba de o inicio, é o que dicía, hai que escoitar a letra, porque ten moita mensaxe, como dicía Carmen, moita picardía. Non sei se é a liña dos cantos de taberna ou hai outras liñas temáticas, digamos, dos cantos de taberna. Principalmente,
3: sí,
0: picante.
3: Picante, bueno, hai algunhas menos picantes. Tamén levan o seu significado, pero non todas son picantes.
0: Tamén seguramente recolle pois sí, a vida tradicional no campo, no rural, de décadas atrás.
3: Sí.
0: Claro.
1: Bueno, eso do picante, eso tamén depende dos grupos. Hai grupos que pues, se dedican máis a cancións así de... Outros, pois, vamos, máis ao serio.
0: Nótase que só de serio, sí. Moi serios.
1: Botamos un pouquinho tal, pero, bueno.
0: Hai que botar un pouquinho de humor, un pouquinho de salsa, non?
1: Sempre nos, as cancións sempre nos salen ben porque sempre facemos a nosa propia... a nosa versión. Cando nos sale mal, dicimos, non, esa é a nosa versión.
0: Claro.
1: Entonces, pois, sempre está ben.
0: Tradicionalmente, pola configuración social, eran os homes os que cantaban nas tabernas, como sabemos. Rompedes con iso totalmente. Aquí temos a 5 mulleres e a 4 homes. Penso que hai bastante presenza femenina no grupo Xolda.
2: Uh-huh.
0: Era un dos obxectivos?
2: Non era un dos obxectivos, pero
0: casual.
2: Funcionou así. Sí. Sí que é certo que nun, si nos remontamos a fai 100 anos, eran os homes, non? Os que iban á taberna. A muller quedaba na casa e eran eles os que cantaban estas cancións. Elas cantaban outras. Elas normalmente mentras fiaban, mentras cociñaban, mentras recollían os cereais. Era un momento en que cantaban máis as mulleres. De feito, hai tipos de cancións que levan precisamente o nome. Pois os cantos da Aña. Para nós era importante que o grupo fora mixto e que todas tuveramos cabida.
0: Estou pensando tamén nos momentos no lavadoiro, mellor tamén,
2: sí,
0: eran
2: señora.
0: Momentos de cantar. Ese tipo de cancións non son cantos de taberna, non sei se nalgún momento, mellor vos plantexades recuperar tamén algunhas ou non, porque queredes mantervos fiéis a esa liña dos cantos de taberna.
3: Non quita que cantemos.
0: Pode ocorrer,
3: sí.
0: Alguna vez, pode haber sorpresas.
3: Sí.
0: A ver, os acordeonistas... que estades ali, moi caladiños, o fondo sur. Que tal? Como é formar parte do grupo Xolda?
5: Moi ben, eu son un mar novo. O mar novo no grupo.
0: Canto levas, Mabilo?
5: 7 meses.
0: 7 meses. E como te acolleron?
5: Pois moi ben.
1: Para que la maneja.
5: Estou moi contento porque a min caigo-me ben, e eles tamén, pois... Pois me acollaba moi ben.
0: E como chegaste ao grupo Xolda, Mabilo?
5: Pois... Eu estou nun grupo, nun outro grupo, de canto de taberna, pero é grupo dunha escuela. Non se dan a conocer por aí. E este grupo viéronme unha vez e dixeronme, ven, panda, non, será... Acetei.
0: Cantos anos levas tocando o acordeón?
5: O acordeón levo bastante, pero por desgracia pues, non puden tocar moitas veces, porque estuve enfermo e tal, pero levo uns 10 anos ou así.
0: É un instrumento complexo, non?
5: Sí.
0: Bueno, todos os instrumentos son complicados de manexar ben, non? De por lo menos de ter unha destreza, pero o acordeón só con velo xa dá esa sensación de dificultade, José. Ti tamén outro acordeonista do grupo Xolda.
6: Eu levo desde os 18 anos.
0: Mima.
6: Co acordeón, pero tocando.
0: Fallas contas, cantos anos deben ser.
6: Pero sempre co acordeón non. Entonces a vida laboral estuvo quieto na maleta e despois agora que estou jubilado, pois collín outra vez o que me gusta, acordeón.
1: Está mentindo porque dormas de con il.
0: Entonces... Non parece moi cómodo Celso, tamén cho digo,
6: Sí.
0: José. Celso tamén toca o acordeón?
1: Sí. Eu toco algo, pero non como eres.
5: Pero toca na casa.
1: Eu toco na casa.
0: Toca na intimidade.
1: Eu teño que tocar con un solfeo de diante, entonces, pues, non vou ir a un canto de taberna e go...
0: Todo é practicar.
1: Entonces, pues,
0: bueno, pouco a pouco.
1: Non se pode dedicar unha a todo.
0: Non, non se pode facer todo ben. Roxelio, ti canto tempo levas no Grupo Xolda?
7: Prácticamente desde que comezou. O que pasa é que empecei como dúas semanas ou tres semanas despois, a través de Marina, que se puso en contacto comigo, dixo si quería participar, e a mí, como me gusta moito cantar, dixen, pois si, imos alá.
0: Aquí non hai medo, ningún.
7: Ningún.
0: Carmen, ti canto tempo levas aquí no grupo?
7: Teresa.
0: Teresa, perdoa, teño aquí tantos nomes.
8: Desde o principio de todo.
0: Dende o inicio tamén, sí, eres unha das fundadoras. Houve alguén que tivese a voz cantante, nunca mellor dito, de iniciar este grupo? Quen foi quizáis a alma mater do Grupo Xolda? Andrea, quizáis.
2: Bueno,
0: Andrea di que Carmen, Carmen di que Andrea. Son moi modestas. As dúas, entón, podemos dicir. Sí.
9: Mas Marina.
0: E Marina
4: sí,
0: tamén.
4: Sí, eu penso que iniciei eu. Eu tiven a idea e liei a Carmen, porque eu sou moi lianta, non? Entonces eu liei a Carmen. Entón fiemos así un pouco unha proposta que compartimos con Andrea, que estaba no mesmo grupo que nos de Pandeireta. E Andrea, pois, pues, contactou con unha xente, Carmen con outro, e, bueno, aí fiamos a...
0: Fostes recollendo, sí. Xentiña. Sí. Queremos escoitarvos de novo, que se nos pode acabar o tempo e non quero que quedemos sen escoitarvos de novo. Outro tema do voso repertorio, que nos ides tocar agora? Que nos ides cantar nestes cantos de taberna?
9: Pois, Xota de Calvos.
0: Xota de Calvos de Randín. Sí. Moi ben, moi ourensán. Pois, cando que irades?

0: E así é como se declara o amor a alguén, se declara ese amor a través deses cantos de taberna, non? Aunque quiera, no puedo olvidarte, sin ti me muero, que frases tan intensas, que sentimentos tan profundos, non? Que frases tan tamén un pouco agónicas. Sí, morrer de amor.
1: Alguén as escribiu, bueno, nos pomolas en... diante do micrófono.
0: Claro que sí. Estamos escoitando as vosas voces acompañadas deses dous acordeóns que manexan as mil maravillas José e Mavilo, pero tamén hai outros instrumentos que estamos escoitando que van marcando tamén o ritmo. Faládenos deses instrumentos de percusión que estamos escoitando. Algúns pois son esas vieiras, non? Non sei se podemos chamar instrumentos, dende logo fan o seu papel, pero hai máis, esas culleres. Percusión.
2: Chámanlle percusión miúda.
0: Ajá, ben, xa temos un termo, xa aprendemos algo tamén. Eses outros instrumentos, Andrea, por exemplo, esas culleres, bueno, instrumento tamén.
3: A percusión miúda é un termo que empregamos pois para aqueles instrumentos caseiros, non? Que no seu momento pois acompañaban a música. Non todo mundo podía ter unha pandeireta, non todo mundo podía ter unha gaita, non todo mundo podía ter un acordeón. Pero moitísima xente, casi todo mundo na casa tiña un sacho, todo mundo na casa tiña unha tixola, todo mundo na casa tiña unhas culleres, unhas cunchas,
4: un prato,
3: unhos dedais. E con isto pois podemos acompañar a música dunha maneira máis orgánica, máis natural, dentro da vida cotiá, non? Desto que falábamos antes.
0: E axuda iso a seguir tamén o ritmo. Quédame, Carmen Cid, sen falar. Quédanos un minutiño, Carmen. Ti canto tempo levas no grupo Xolda?
5: Desde un principio.
0: Tamén, eres das fundadoras desde o inicio.
5: Aquí Andrea propuxo e digo, bueno, pues vamos.
0: Pois cara adiante, sen dudalo. Sí. Moi ben, pois temos que despedir xa esta entrevista / actuación. Bueno. Foi un placer tervos aquí hoxe con nós, a estes membros do grupo Xolda. Un gusto tamén escoitarvos, un placer, como digo, nada, ata outro día.
6: Moitas
0: gracias. Gratiñas, un placer tervos aquí. Volvemos nuns minutiños, imos agora escoitar ese boletín informativo e agora estamos de volta. Gratiñas.

0: hospital era de xungos.
1: O que fixetes ti está feito con xungos?
0: Sí, sí, fixen con xungos, que apañei recollínos o ano pasado, no grau, no mes de agosto. Despois hai que preparalos, hai que mazalos, hai que deslubalos, hai que preparalos todos, deixalos secar e no inverno prepareina.
1: Agora nos contas
0: entonces, o ano pasado, quería dicirche, o ano pasado había unha fartura, había abondo de xungos por todas as partes. Este ano, que quería recoller outros poucos, nada, non encontro nada por aí.
1: Vaya. Agora
0: están
1: nos contas o
0: húmedas,
1: proceso.
0: Pero este ano, como foi tan seco, as humedales quedaronse secos tamén.
1: Lóxico, lóxicamente. Agora faramos do proceso, pero quería preguntarche, Paco, estas corozas, cando se utilizaban? De que época estamos a falar?
0: Ui, que eu acordei nas, cando eu era rapaz, alá polos anos 70, hasta os anos, esta a primeira vez que eu tuve, que preparei unhas corozas foi no ano 77. Nesa época xa había poucos que a usaran. Pero anteriormente a eso, desde eu nací no 55, no polo 60, había moitos que utilizaban aquí no pueblo. Barbacas tamén foian esteiras, que se chaman, en vez de chamarlle corozas, chamanse esteiras. Víanse normalmente por aquí moitos que andaban con eso.
1: Entonces,
0: no ano 77 surgiu que me encargaron, non é que me encargaran, eu estaba estudiando en Lugo e no época de Nadal, por as vacacións de Nadal, xunto con xente de Fuxan os Ventos, e con eso facíamos un espectáculo que se chamaba Galicia Cantoneno, que dirigía Xesús Mato. Entonces, con Galicia Cantoneno, un momento determinado dice, aquí viría nos ven unha coroza. Pero non, nadie tiña unha coroza.
1: Claro.
0: Entonces eu cando vin ao pueblo, contei ao meu pai, digo, fauche unha rápido.
1: Rápido non creo.
0: E entón apañamos os xungos e po ano siguiente le vellas dúas corozas e lió a Xesús Mato e anduvemos recorrendo Galicia enteira por os povos cantando as panxoliñas, os vilancicos, os reis, cantando e bailando muñeiras e coas corozas.
1: E foi
0: o primeiro contacto que eu tuve coas corozas de poder facer as corozas.
1: Fixestelas, tío e teu pai xuntos, non? Esas corozas.
0: Sí, eu daba o xungo, pero xa aprendín daquela. Que pasou? Que despois eu no ano 85, eso foi no 77, 78. No ano 85 eu marchei, estaba en Lérida. No centro galego tamén facíamos bailes, tamén facíamos representacións así galegas, e día directora, oi, aquí viñanos ben unha coroza.
1: Sempre entonces, ben unha coroza.
0: Xa meu pai morreu no 81, entonces, dixen, pois vou a preparar eu. Entonces, vim pa aquí no inverno siguiente, apañei o xungo no brau, e púxeme a preparar a coroza. Que pasou? Que como xa pasaran 5 anos ou 6 anos, non me acordaba de como se colocaban os dedos. Eu facía as cordas, porque eso vais facendo as cordas e en cada volta tens que meter xungos por un lado e deixalos por outro lado para facer dúas capas, porque a corda leva dúas capas. Leva dúas capas por dentro, onde vai tecendo todo o texido, e por afora, onde van os xungos, como colmo, vai así, os de arriba van encima dos de abaixo, e vai correndo, a hoja caixa arriba, pero vai escorrendo por afora, hasta que chega os pés. Entonces, puxime a facer as cordas, e aquelo non saía, non iba para adiante. E resulta que ainda había un home aquí, que chamaban Valdés, Xosé Valdés, tiña xa 90 e tantos anos. Acerquei un dele e dix, claro, como che vai dicir, pos os dedos ao revés.
1: Ay.
0: Este dedo da mão esquerda hai que polos desta outra maneira. Claro, en cuanto
1: falta
0: me
1: de quedo, práctica.
0: Xa preparei. Xa a práctica, xa fixen as dúas, e levei nas pa Lérida. E desde aquel ano, 86 ou por aí sería, hasta ahora, nunca volver a fer ninguna. Nunca se me ocurrira. Pero...
1: E agora, quen foi o que te liou?
0: Sí. O que me liou? Quen me liou? Pois liou-me
1: o coordinador
0: do museo de o Antón Xardón.
1: Sí, claro.
0: Non sei se conocedes.
1: Claro
0: o
1: que
0: Antón
1: sí.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, benvidos de novo a esta cita vespertina coa actualidade. Como máis destacado do que está acontecendo coa reflexión, análise e con todas as voces do día. Agardamos que pasasen un bo verán e os que poidan e aínda estean de vacacións que apuren o máximo posible e que o fagan, iso si, xa na nosa compaña con La Ventana de Galicia. Unha ventana de luns, de reincorporación ao traballo, na que non queremos nin moito menos sumilos no pesimismo, pero na que nos imos fixar en como esta volta a rutina está afectando os nosos petos. Os que fosen botar gasolina, mercar os libros dos nenos ou facer a compra ao súper, xa o notarían, todo está bastante máis caro. Falaremos en concreto da factura enerxética nun inicio de temporada no que non queremos perder de vista a crise migratoria que se vive en Ceuta. Levamos semanas de confrontación política, pero sobre todo de imaxes moi duras en tempos en que os dereitos humanos parecen estar en entredito, polo menos para algúns. Estamos a 31 de agosto e mos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cortada nacional 120 en Nogueira de Ramuín.
1: Tras embarcar un camión que transportaba preto de 180 porcos e onde continúan as tarefas de limpeza. Segundo informo o 112 Galicia, a circulación está afectada entre os quilómetros 550 e 558. Tráfico habilitou desvíos tanto para vehículos lixeiros como para camións.
0: E restablecida a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense.
1: A avaría dun tren rexional que circulaba con destino a Ponferrada obrigou a interromper a circulación de convois entre Santiago e Ourense durante case unha hora e os viaxeiros foron transbordados a outro tren. Segundo informa DIF, o incidente produciuse entre a bifurcación Coto da Torre e Ourense e tivo lugar minutos antes das 5 da tarde. Cualifican a incidencia de puntual nun tren que quedou detido, impedindo a circulación doutros por esa mesma vía que xa quedou restablecida.
0: Son as 7:22 minutos, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.